Dar sincera scuze, se vang jekzende odzer senadzans. Nga zhi akashvani le ne zhun jik tayin nga do chudu don tang skar ma. Sum chu soruk chadu kasata nga zhi dilingi me dikrim gune skur gun senadzat.